musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppurpallikirja, igale